0: Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Makana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa makana minal khata fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allifu الشيخ صالح الفوزان